Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
5: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
6: Jag har blivit lurad.
7: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
8: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
8: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
8: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
11: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
12: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
13: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
0: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
16: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
17: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala byggandel och dinbyggandel.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande.

0: från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Kap, svets, slit och bult.
2: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Det är dags för bagageluckloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckloppis, hälsar Slädene byalag.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
8: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
12: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
13: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
12: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
14: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
15: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
17: din grusleverantör.
18: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
19: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
22: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
23: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
22: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
24: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
5: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
4: Ja, vad menar du då eller?
5: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
4: Jaha.
5: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
4: Svenska Elektrod i Skövde?
5: Ja, de löser det åt dig vet du.
6: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Konsilstudio.
9: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
14: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
18: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping. HRM.

0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
3: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
4: Nej, med ryggen i verkar jag gjort det.
3: Du vet att jag fortfarande är smidig.
4: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
3: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
4: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
3: Du får gå hem nu Simon.
4: Klomma däck och följ.
3: I vara.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
7: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
8: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
9: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
8: Och priserna då?
9: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
8: Välkommen hem till familjen Åkesson.
9: Götene, Lidköping och Mariestad.
10: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos bondfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
11: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
12: Hagskum i vara, en däckpartner att lita på.
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Kristdemokraterna idag presenterar ett 10-punktsprogram för skolan där ett av de centrala förslagen är att införa ordningsbetyg. Partiledaren Ebba Busch betonar vikten att fokusera på kunskap och ordning i skolan snarare än på vinsterna i friskoleverksamheten. Hon påpekar att diskussioner om detta gynnar socialdemokrater och uttrycker att det är viktigt att återgå till innehåll och kvalitet i utbildning. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Detta visar siffror från Tullverket. Syftet med avgiften är att få ner småköpen från framförallt Kina. I Colombia har dödssiffran stigit till minst 132 personer efter en jordbävning med en magnitud på 7,4 som inträffade i måndags. Enligt CNN har 570 personer rapporterats skadade och 5 städer befinner sig fortfarande på högsta beredskapsnivå. Nära 90 byggnader har rasat och 7 flygplatser har stängts ned. Under natten har Ryssland genomfört nya robotattacker mot Ukraina där bland annat Kiev och Zaporizjzja har drabbats. I Zaporizjzja har minst 5 personer dödats och ett 20-tal skadats enligt regionens guvernör. Attackerna har intensifierats de senaste veckorna vilket sker i en tid då den ukrainska militären har brist på luftvärnsrobotar. Och avslutningsvis har Viktor Persson gjort en stark insats i kulfinalen i EM där han tog brons med längsta stöt på 20,97 meter. Detta är Sveriges första medalj i mästerskapet i Birmingham och den första svenska medaljen i kula utomhus någonsin.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Idag blir det mestadels soligt i Västra Götaland. Måttliga till friska vindar från nordväst eller väst väntas också. Temperaturen kommer toppa på mellan 18 och 22 grader under eftermiddagen.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Så öppnar vi den här tisdag morgonen. Rock Me med ABBA. God morgon, säger vi här från Studio 1. Och välkommen till starttiden, Elin Jonsson.
1: Vilken tur att jag kommit tid idag.
0: Ja, det var ju så.
1: Ja, jag förstår mig ju faktiskt inte igår. Men det är så skönt att vara här från början. För att jag kände att jag tappade lite kontrollen över vad Markus Larsson överhuvudtaget pratar om här på morgonen.
0: Ja, men det var ju så här att egentligen så skulle vi inte sänt som igår då. Men nu var det lite brist på folk här. Det var ju så här att Camilla är fortfarande ledig och nyheterna kör Jonas och Fredrik Sandgren på eftermiddagen så här, och sen hittade vi liksom ingen som kunde hoppa in och köra morgon, så vi fick göra det själva.
1: Ja, men vi är ju här, det är i högsta grad nu, och jag är förberedd upp till tänderna för att kunna leverera höstens första dagens datum.
0: Jaha, tyckte du att han var kass igår som jag levererade?
1: Ja, men just det. Men nu är det min tur då.
0: Ja.
1: Sorry.
0: Det är det som gäller då.
1: Nej, det är det inte.
0: Först nu, Bruce Hornsby tillsammans med The Ranch i låten The Way It Is.

0: Norska bröderna som inte bara är bröder, de är kusiner också. Nej, det är de inte, de är tvillingar.
1: Ja, de är tvillingar. Då är man ju uppenbarligen bröder, Marcus.
0: Ja, jo.
1: Ja, vet du vad jag har i min hand nu?
0: Nej.
1: Det här var länge sedan.
0: Ja, det var han.
1: Åh, du har stämt den här, tror jag.
0: Ja, precis. Ja, jag lämnade in en sån här pianostämning.
1: Ett trestruket C eller någonting. Nej, det har vi inte. Vi ska leverera 11 augusti idag och vi ska gratulera alla som heter Susanna.
0: Ja, namnet som är svårt att stava till. Jag hade problem igår att skriva Susanne med Susanne. För det var med dubbla S och det är inte så vanligt.
1: Nej, och framförallt kanske inte med ett E på slutet heller.
0: Nej.
1: Hon var väldigt annorlunda, eller liksom speciell.
0: Ja.
1: Inte Zäta då?
0: Nej, men hon tillhörde ett parti i alla fall.
1: Ja, men det är ju jättebra.
0: Ja.
1: Hörru du, vi hittar ju inte så många kända personer som kanske delar den här födelsedagen. Utan de som vi hittar, det är sådana som har gått ur tiden, eller hur?
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, vad heter de? Gösta Pruselius, det hade ju du koll på vad han hade spelat för någonting.
0: Ja, absolut. Han är ju Bagheera i julkalender, eller på julafton i det här...
1: Mowgli.
0: Mowgli, ja, precis, absolut.
1: Djungelboken.
0: Men han är väl mest känd egentligen som Reidar Dahlén i Jönssonligan. I Rederiet.
1: Oh, ska man kalla honom Järnmannen? Han hade ju inte så... Han kanske inte var den här känslosammaste människan just i Rederiet, tänker jag.
0: Nej, nej.
1: Han har jobbat hela sitt liv och typ jobbat jämt kanske och var väl kanske inte så varm.
0: Nej.
1: Och sen har vi... Han, just idag är jag stark.
0: Ja.
1: Den låten. Han har ju artisten som Kenta. Han föddes det här datumet 48, lever heller inte längre, med Kenneth Kenta Gustafsson. Den låten, den kommer ju leva, ja men, genom alla tider.
0: Jag kikar lite i arkivet. Han har gjort några fler låtar, så vi tar en liten snutt av en låt som heter Utan att fråga. Han har faktiskt varit med i Önskemusiken några gånger. Kan vi lyssna lite till just Kenta och hans fantastiska skönsång.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
5: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
8: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
10: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
9: Rösta på Moderaterna.
11: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerheterna.
11: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
12: Hur mår din lägenhetsdörr?

0: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secure.se eller ring 0703 38 40 48.
1: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svettas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
3: Lugnt,
4: tryggt
3: och utan mjölksyra.
5: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu.
6: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
7: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
6: Ja, vad menar du då eller?
7: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
6: Jaha.
7: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
6: Svenska Elektrod i Skövde?
7: Ja, de löser det åt dig vet du.
8: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
9: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah.
11: Fasbit, det band som bara funkar. Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
12: Och nu, tillbaka till musiken.
11: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Kristdemokraterna idag presenterar ett 10-punktsprogram för skolan där ett av de centrala förslagen är att införa ordningsbetyg. Partiledaren Ebba Busch betonar vikten att fokusera på kunskap och ordning i skolan snarare än på vinsterna i friskoleverksamheten. Hon påpekar att diskussioner om detta gynnar socialdemokrater och uttrycker att det är viktigt att återgå till innehåll och kvalitet i utbildning. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Detta visar siffror från Tullverket. Syftet med avgiften är att få ner småköpen från framförallt Kina. I Colombia har dödssiffran stigit till minst 132 personer efter en jordbävning med en magnitud på 7,4 som inträffade i måndags. Enligt CNN har 570 personer rapporterats skadade och 5 städer befinner sig fortfarande på högsta beredskapsnivå. Nära 90 byggnader har rasat och 7 flygplatser har stängts ned. Under natten har Ryssland genomfört nya robotattacker mot Ukraina där bland annat Kiev och Zaporizjzja har drabbats. I Zaporizjzja har minst 5 personer dödats och ett 20-tal skadats enligt regionens guvernör. Attackerna har intensifierats de senaste veckorna vilket sker i en tid då den ukrainska militären har brist på luftvärnsrobotar. Och avslutningsvis har Viktor Persson gjort en stark insats i kulfinalen i EM där han tog brons med längsta stöt på 20,97 meter. Detta är Sveriges första medalj i mästerskapet i Birmingham och den första svenska medaljen i kula utomhus någonsin. Idag blir det mestadels soligt i Västra Götaland. Måttliga till friska vindar från nordväst eller väst väntas också. Temperaturen kommer toppa på mellan 18 och 22 grader under eftermiddagen.

0: Lyssna på mig, Viktor Lexell här på Radio 3. Det är där det är vaknat och vi har en koll på temadagen. Men vad jag förstår så är det inget speciellt som ska uppmärksammas idag, va?
1: Nej, men det är ju inte det. Så istället så lämnade jag en liten programpunkt från den innan så vi har någonting att prata om.
0: Ja.
1: För det är lite roligt att just det här datumet 1994 så är det första e-handelsköpet, alltså med en privatperson som handlar på nätet. För första gången det här datumet 94.
0: Oj.
1: Han köper artisten Stings CD-skiva 10 Summoner's Tales genom nättjänsten Netmarket.
0: Oj, oj, oj. Det är stort det. Handla på nätet.
1: Det står ingenting om vad han fick betala, hur det, resultatet blev, om han fick produkten. Det har vi heller ingen aning. Men själva köpet gjordes det här datumet 11 augusti 1994.
0: Tror du, de första gången som jag e-handlade någon gång, då skulle jag köpa en speciell pump. Och det var nog på...
1: Precis. Spännande.
0: Det var en vattenpump eller en annan pump.
1: Ja.
0: Men jag vet att det var ganska knökigt det där, för det var från en amerikansk sida. Det var en amerikansk pump i alla fall. Och då fick man skicka in till och med en bild på sitt pass där.
1: Ja, men vad trevligt. Ja. Var det någon som heter Gerd som sålde vattenpumpen också,
0: nej,
1: eller?
0: Nej, det var det inte.
1: Nej, tråkigt då.
0: Gerd.
1: Ja, det hade varit jätteroligt.
0: Ja, nej. Men pumpen kom till slut där och funkade väldigt, väldigt bra. Det var typ en kylanläggning i en båt där, så att...
1: Det är underbart. Då tycker jag att vi pumpar vidare och pumpar på i det här programmet.
0: Pumpar på. Vi pumpar upp musiken med lite Tiffany's 1987. Här är I Think We Are Alone Now.

0: Girls Aloud med The Promise i Treby. Vi har ju en tisdag, vi brukar artistjakta likväl idag.
1: Ja! Och,
0: ja visst, vi ska se vad vi har. Jag tror vi har lite biljetter också vi ska låta ut idag. För det är nämligen så här att det händer grejer i Stadsträdgården i Lidköping. Och där finns det biljetter. Så att det slänger vi ner i potten idag om man listar ut vilken artist som gömmer sig lite senare. Det är efter 8:30 det.
1: Fantastiskt pris då.
0: Ja.
1: Mm, vad spännande. Och du har ju suttit och mixat och fixat och donat. Så jag har ingen aning och jag tänker ge mig inga ledtrådar för jag ska vara helt neutral i det här.
0: Du kommer faktiskt få se på skärmen vad det är för låt sen och vad artisten heter och allt det där. Så att för dig så blir det ganska lätt om du kan läsa på skärmen där.
1: Absolut. Nu fick jag ett sms om att jag ska kolla lite kuponger här. Då ska jag göra det. Vad kan jag tjäna? Vad kan jag spara?
0: Ja. Kolla dina kuponger så att du kan handla något billigt om det är tillbud i veckan här.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
4: Det här är Louise
5: och Erika på Skara Motor.
4: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
5: hela sommaren.
4: Ha det nu riktigt gött.
5: Njut av sol och bad.
4: Välkommen till Skara Motor,
5: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
6: om bilen. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
8: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
9: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
10: Som du kan njuta av direkt.
9: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
10: Vedumsgräs, din gröna lösning.
11: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
12: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
13: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
12: Genom Cowboyland i Wyoming.
13: Och Yellowstones nationalpark.
12: Upplev Montanas vidder.
13: Och vildhästar i North Dakota.
12: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
13: Saxentours.com.
14: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
18: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
19: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
20: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
19: Ja, vad menar du då eller?
20: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
19: Jaha.
20: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
19: Svenska Elektrod i Skövde?
20: Ja, de löser det åt dig vet du.
21: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
22: Det är vi som är Felix
21: och Pontus
22: på BAS Elektriska.
21: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
22: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
21: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
0: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
1: Känner du doften, Rickard?
2: Mm, det där är sommar på riktigt.
1: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
2: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
1: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
2: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
1: Välkommen in till Elon i Vara.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Kristdemokraterna idag presenterar ett 10-punktsprogram för skolan där ett av de centrala förslagen är att införa ordningsbetyg. Partiledaren Ebba Busch betonar vikten att fokusera på kunskap och ordning i skolan snarare än på vinsterna i friskoleverksamheten. Hon påpekar att diskussioner om detta gynnar socialdemokrater och uttrycker att det är viktigt att återgå till innehåll och kvalitet i utbildning. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Detta visar siffror från Tullverket. Syftet med avgiften är att få ner småköpen från framförallt Kina. I Colombia har dödssiffran stigit till minst 132 personer efter en jordbävning med en magnitud på 7,4 som inträffade i måndags. Enligt CNN har 570 personer rapporterats skadade och 5 städer befinner sig fortfarande på högsta beredskapsnivå. Nära 90 byggnader har rasat och 7 flygplatser har stängts ned. Under natten har Ryssland genomfört nya robotattacker mot Ukraina där bland annat Kiev och Zaporizjzja har drabbats. I Zaporizjzja har minst 5 personer dödats och ett 20-tal skadats enligt regionens guvernör. Attackerna har intensifierats de senaste veckorna vilket sker i en tid då den ukrainska militären har brist på luftvärnsrobotar. Och avslutningsvis har Viktor Persson gjort en stark insats i kulfinalen i EM där han tog brons med längsta stöt på 20,97 meter. Detta är Sveriges första medalj i mästerskapet i Birmingham och den första svenska medaljen i kula utomhus någonsin.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Idag blir det mestadels soligt i Västra Götaland. Måttliga till friska vindar från nordväst eller väst väntas också. Temperaturen kommer toppa på mellan 18 och 22 grader under eftermiddagen.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är Phil Collins, Another Day in Paradise. Du får, klockan är passerad 8. Har du vaknat på rätta sidan idag?
1: Absolut. Igår morse så hade jag ju inte sovit speciellt många timmar. Det är alltid så där när man har varit ledig länge, man har vänt på dygnen och så ska man gå upp tidigt igen och då vill ju inte hjärnan sova.
0: Nej.
1: Men på något sätt så rättar det där till sig ganska så snabbt, för på något sätt så blir du trött, va?
0: Ja.
1: Och då somnar man ju.
0: Ja, men det är bra sömn.
1: I've slept like a baby tonight.
0: Mm. Du, en liten rolig nyhet här. Ja. Några har nog kanske redan uppmärksammat det här, men det var ju när det var Almedalsveckan, då var det ju så att ja, alla partiledare var ju där och pratade, även Jimmy Åkesson. Och under tiden som han stod där och snackade på Almedalen så passade Thomas Stenström, artisten, på att göra en spelning nere i hamnen.
1: Jaha, ja. Ja,
0: och det var lite för att sätta vad han tycker och tänker om partier och grejer där.
1: Jajamän.
0: Och nu var det så här att i förra veckan så spelade nämligen Thomas Stenström en konsert i Arvika.
1: Ja.
0: Och för er som har sett så har ju då Sverigedemokraterna en luftballong som ser ut som Jimmy Åkesson.
1: Jajamän.
0: Var steg den upp då under spelningen?
1: Payback time eller?
0: Ja. Oavsett var man står i det politiska så är det väl ändå lite roligt att där dök den upp. Så att spelningen fick ju liksom avslutas där eller avrundas för en stund i alla fall då. Så fick ballongen i alla fall flyga över där. För det låter ju ganska mycket när man flyger lågt med en ballong där, antar
1: jag. Jag tänkte på det. Det är inte så lätt att smyga med den ballongen och känna sig lite anonym.
0: Nej.
1: Utan när den dyker upp i horisonten, ja, då fångar den blickar, kan man säga.
0: Det hade ju varit ännu roligare om det hade varit som i Jönssonligan på Mallorca där, att det är någon som hänger upp och ner i korg och bara, nej, nej, det sprack.
1: Den sprack. Var är korset?
0: Ja, precis. Ja.
1: Brorsan.
0: För att se nu då, det är ju sån här Vårgårda möte här med massa partiledare som kommer dit där.
1: Trevlig ballong.
0: Ja, vi får flyga där över och störa några partier. Vi väljer ut ett eller två partier.

0: Cobacabana, Barry Manilow hör du här, och klockan den är snart, eller den har passerat kvart över åtta idag.
1: Ja men absolut, och jag sitter här och jag viker ihop mitt papper. Jag hade ju, det var en liten händelserik dag igår kan man säga. Det är inte så att det startade upp, det här jobbet startar ju inte liksom, det är 7 veckor ledigt och sen är det från 0 till 100 på en gång.
0: Hade du tänkt att det var 7 veckor så här uppfartsträcka så vi hade kommit fram där till någonstans i oktober och sen så börjar vi plana ut och så går vi på julledighet?
1: Ja men apropå julledighet så var ju du och ryckte rätt mycket i den här granen som står här igår. Och hur många kulor var det inte som du hade sen där?
0: Det säger jag inte, för då kommer jag få en faktura från ekonomichefen här på förstörda kulor som hon har satt och handblåsit.
1: Du får väl handblåsa dina egna och hänga upp dem i julgran och dekorera dem istället som kompensation.
0: Du menar att jag hänger upp mina kulor här till jul?
1: Det kan vi ju se. Jättetrevligt. Ja. Annars kan vi säkert hämta min gamla Luddes hunds kulor, kan vi kanske hänga upp. Och någon finns Nej, men de försvinner ju av sig själv, så det blir inte så mycket kvar.
0: Nej, jag tänkte du spara på en kastrerad hunds kulor.
1: De sjunker ihop av sig själva. De blir som små nötter som bara... Du, snart ska vi artistjakta.
0: Jag tänkte det. Idag så är det faktiskt premiär, för höstens premiär kan man säga. Vi ska jaga en artist och det gäller för dig som lyssnar att lista ut vem artisten är eller vem som... Ja, vi tar artisten idag. Det är ganska lätt tycker jag. För nu tror jag att du kan se på skärmen vem det är vi jagar idag.
1: Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Kul! Mm.
0: Vi tar artisten om en stund här. Men först ska det bli Avril Lavigne i låten Hot.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
0: Din lokala Excel byggbutik
5: i Nossebro,
0: Lidköping, Vårgårda
5: och Herrljunga.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
7: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
10: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
8: Använd dukter. Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på.

0: matjord. Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
1: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
3: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
5: Bärgnings-Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
7: oh yeah! Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
9: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
8: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
9: Precis. Snygg reklam utan krångel.
10: Ovis text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
11: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
12: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
14: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
15: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
15: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
16: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Kristdemokraterna idag presenterar ett 10-punktsprogram för skolan där ett av de centrala förslagen är att införa ordningsbetyg. Partiledaren Ebba Busch betonar vikten att fokusera på kunskap och ordning i skolan snarare än på vinsterna i friskoleverksamheten. Hon påpekar att diskussioner om detta gynnar socialdemokrater och uttrycker att det är viktigt att återgå till innehåll och kvalitet i utbildning. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Detta visar siffror från Tullverket. Syftet med avgiften är att få ner småköpen från framförallt Kina. I Colombia har dödssiffran stigit till minst 132 personer efter en jordbävning med en magnitud på 7,4 som inträffade i måndags. Enligt CNN har 570 personer rapporterats skadade och 5 städer befinner sig fortfarande på högsta beredskapsnivå. Nära 90 byggnader har rasat och 7 flygplatser har stängts ned. Under natten har Ryssland genomfört nya robotattacker mot Ukraina där bland annat Kiev och Zaporizjzja har drabbats. I Zaporizjzja har minst 5 personer dödats och ett 20-tal skadats enligt regionens guvernör. Attackerna har intensifierats de senaste veckorna vilket sker i en tid då den ukrainska militären har brist på luftvärnsrobotar. Och avslutningsvis har Viktor Persson gjort en stark insats i kulfinalen i EM där han tog brons med längsta stöt på 20,97 meter. Detta är Sveriges första medalj i mästerskapet i Birmingham och den första svenska medaljen i kula utomhus någonsin. Idag blir det mestadels soligt i Västra Götaland. Måttliga till friska vindar från nordväst eller väst väntas också. Temperaturen kommer toppa på mellan 18 och 22 grader under eftermiddagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det där var Ed Sheeran som ljöd ut i radion och vi har passerat 8:30 och för er som har varit med tidigare då vet ni att vi artistjaktar. För er som inte har lyssnat på den här kanalen tidigare så får Elin berätta, vad är det för typ av tävling?
1: Nej, men det är ju ingen mer avancerad tävling än att vi spelar upp en låt av en känd artist och så gäller det för dig där ute att gissa vem det är och ringa till vår studiotelefon som är 0512 659 009 som fort du bara kan.
0: Jag tittar ut genom studiefönstret. Det har inte lyft någon ballong här, vilket innebär att det är inte Thomas Stenström som vi spelar idag.
1: Nej, absolut ingen Thomas Stenström och vi får se vad det blir. Blir det ens en ballong? Det har vi ingen aning om.
0: Nej, men en annan svensk artist och när ni kan vem det är så ska det bli samtal 3 och så ringer ni till oss. Det var mycket information här idag.
1: 0512 659 009.
0: Och så jag bara ser så telefon funkar här också. Ja, det gjorde den.
1: Underbart. Ta. Nu kör vi.
0: Nu ska ni få artisten också.

0: Jaha, där hade vi den. Och det var som så att Elin förklarade här. Och de kanske inte kom ihåg den här låten, för hon nämligen sett artisten i sommar.
1: Absolut, jag kommer ihåg. Jag vet absolut vilken låt den är och vilken artist den är. Men vi var ju på konserten, och då kanske jag inte kom ihåg att han spelade. Den kanske gjorde någonting annat då.
0: Ja, precis, du kanske var Pink eller något. Du, det är dags att ringa 0512 659 009 och bli samtal nummer 3.

0: Ja, vi artistjaktar den här morgonen och Elin, det ringer på vår telefon så vi ska ta och se vem vi har med oss i form av samtal 1 här. Samtal 1, vi säger god morgon till vem då?
1: Göran Vårgårda.
0: Göran i Vårgårda som låter väldigt långt bort för att vara från Vårgårda.
1: Ja, det är man ibland.
0: Ja. Du är samtal 1 så du får ringa igen då.
1: Ja, bra då.
0: Ha det samma.
2: Ha det fint.
1: Hej.
0: Ja, men vi går vidare med samtal 2 in i vår växel då. Och då säger vi hallå till vem då?
3: Jocke med kniven.
0: Jocke med kniven.
2: Nej, men hej Jocke. Det var så länge sedan. Hur mår du?
3: Ja, som jag har saknat er.
2: Åh, vi har saknat dig med. Och vilken otur att du är samtal 2 idag, Marcus, eller?
0: Ja.
2: Fasiken också.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men du vinner en sandsackpåse ändå då? Tack för att du ringde och du får ringa igen då, du är snabb på det här.
2: Kör försiktigt.
3: Ja, samma. Nej.
0: Ja, samtal 2 hade vi där då. Det var Jocke med kniven. Nu är det frågan om vi har samtal 3 in här. Jag ska ta lite snabbt och svara på detta och trycka in denna i växeln. Nu gäller det att man har rätt svar också. Så, då har vi samtal 3 här. Hallå, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Vem har vi där?
4: Det är Ulrika.
0: Ulrika.
2: God morgon Ulrika. Vad tror du att vi har spelat upp idag?
4: Idag tror jag vi har spelat upp en låt med Magnus Uggla.
0: Ja, och då får vi faktiskt göra riktiga applåder i studion här.
2: Så härligt.
0: Frida, du får också vara med och applådera.
2: Grattis.
0: Jag har inte fått igång våra såna här touchknappar med alla rätta svar där.
2: De har tagit semester fortfarande.
0: Ja, precis.
2: Bra Ulrika, då är det liksom vad ska vi skicka till henne idag, Marcus?
0: Vi har ju ett kit här med lite sån här. Det är ju snart dags att ta på sig reflexer. Ja, det är det om man går ut mitt i natten också.
2: Absolut, låter det som en bra idé Ulrika?
4: Ja, absolut. Eller har ni någon mössa?
0: Det är en mössa med där i.
4: Är det en mössa med,
0: ja,
4: där?
0: Eller vill du ha en, eller vill du ha en sån här riktigt trebig mössa?
4: En trebymössa. Reklam för det.
0: Ja, men det är bra.
2: Jättebra Ulrika. Då ska vi lösa det till dig och så får du ha en toppen dag.
0: Mm. Ja. Men fick vi reda på vem det var vi sökte?
2: Ja, hon sa Magnus Uggla. Ja. Vi har ju applåderat.
0: Ja, det var bra. Idag har jag noll koll här i studion.
2: Du får ta wake up, Marcus Larsson. Ja.
0: Men här är jag faktiskt Magnus Uggla och Mälare kyrka. Så häng kvar där Ulrika.
4: Ja, jag hänger kvar.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Grönt gräs direkt.
3: Välkommen till Vedums gräs.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan en trygg plats för kunskapande. Lengumtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
6: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo, nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren, och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
7: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
8: Erikssons husbilar.
9: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg. Ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
10: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplotslageri.se, så hörs vi.
11: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
12: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
11: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
12: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
11: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Letar du efter ny bil i Mariestad?
16: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
15: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
16: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
17: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
18: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
17: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
19: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
20: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
21: Ja, men visst har det. Bärgnings Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
20: Bärgnings Niklas minns han. Var finns de?
21: I Skaraborg och Bohuslän.
20: Bärgnings Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
22: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
23: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
24: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malma Intresseförening.
0: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
1: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
2: lurad. Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
5: Och nu tillbaka till musiken.

0: Kiss.
1: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
2: Över 130 personer har bekräftats döda efter måndagens kraftiga jordbävning med en magnitud på 7,4 i västra Colombia. Skalvet har drabbat flera städer där människor sitter fast i rasmassor efter kollapsade byggnader. Flera flygplatser har stängt och myndigheterna varnar för efterskalv och har utlyst ett nationellt nödläge. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Här i Sverige så har en räddningsinsats återigen genomförts på Kebnekaise där en grupp fjällvandrare larmade vid 1-tiden i natt. En person i sällskapet kunde inte fortsätta gå och fick räddas med helikopter. Det har varit ett stort tryck på semester i svenska fjällen denna sommar, men antalet räddningar är hittills ungefär lika många som förra året. Kristdemokraterna går till val med förslaget att införa betyg i ordning i skolan. Partiledaren Ebba Busch framhåller att detta är viktigt för att kunna bli en fungerande samhällsmedborgare. KD planerar att presentera sitt förslag i ett 10-punktsprogram för skolan under en pressträff på tisdagen. Den man som krockade med en buss strax utanför Kungälv igår eftermiddag har nu avlidit. Polisen har inlett en utredning om vårdslöshet i trafik och mannens anhöriga är underrättade. Och i helgen så hade Londonpolisen trafikkontroller och då gjordes ett ovanligt beslag av en Ferrari värderad till 50 miljoner kronor. Bilen stoppades eftersom den framfördes utan försäkring och med fel sorts körkort. Det är oklart vad som kommer hända med den beslagtagna Ferrarin, men enligt brittiska regler kan fordonet antingen lösas ut av ägaren, säljas på auktion eller förstöras.
3: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
2: Idag blir det mestadels soligt i Västra Götaland. Måttliga till friska vindar från nordväst eller väst väntas också. Temperaturen kommer toppa på mellan 18 och 22 grader under eftermiddagen.
3: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Madonna fick inleda 9 timmen här på Radio 3 med Take a Bow, och vi har artistjaktat den här morgonen. Det var Mellors kyrka som vi hörde i slutet på förra timmen med Magnus Uggla, som vi båda såg i fredags.
1: Absolut, absolut. Det har vi pratat om tidigare, den här rockgubben tidigare. Jag står här och håller i min hand 3 stycken. Du var ju faktiskt snott en, men jag hittade 4 stycken leversnittar i min ficka.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det är såna hundgodisar. Mm. Och då kom vi på en grej sådär. Att den som förlorar imorgon, det är på torsdag när vi har smartaste studion.
0: Nej, det är ju imorgon. Det är onsdag imorgon.
1: Ja, det är onsdag imorgon. Ja. Har vi smartast i studion på onsdagar? Ja. Du, jag har tappat bort mitt schema. Ja, men då kör vi smartast.
0: Torsdagar är det, vad har vi då? Prasslig påse.
1: Ja,
0: jag har valt att ändra namn. Vem är det som låter?
1: Ja, det gör ingenting. Nej. Skitsamma då. Den som förlorar imorgon, den får äta upp de här 4 leversnittarna.
0: Ja, just.
1: Ja. Är du med på det eller? Du känns som att du är helt förvirrad och gör någonting helt annat där borta.
0: Nej, nej, nej. Jag letar efter lite roliga grejer att prata om.
1: Ja, men absolut. Mm. Jag tar och lägger de här leversnittarna på en välvald plats i studion. Och när du förlorar imorgon, då ska jag gladeligen se dig äta upp dem.
0: Jag ska ta reda på om det är farligt att få ringa 1177 och fråga hur farligt det är att äta leversnittar.
1: Du får nog ringa någon veterinärklinik istället. Det låter som ett bättre alternativ.
0: Det kanske gör så. Ja, man kanske får pälsväxten börjar och det
1: då kanske du äntligen får hår på huvudet.
0: Ja, ja. Just.
1: Och där nere med. Det var på tiden.
0: Vem vet. Du ska få ett bra tips om en liten stund där om du vill köpa dig en liten farkost. Då får du ta det till Bengtsfors.

0: Kanske symboliserar den här sommaren, det känns så. Alla har glömt av olika anledningar. Så att jag tror att man får en sån här kom igång vecka. Hur fungerar allting i mixen och alla tryckknappar och så här?
1: Ja, du menar så. Alla har glömt vad, hur man gör när man jobbar.
0: Ja.
1: Ja, men det är nog ganska många som har glömt bort saker. Jag glömmer bort saker hela tiden. Men nu ska vi till Bengtsfors tydligen.
0: Jajamän, för jag har varit ute och kollat lite grann. Det här landar på Marketplace då. Att man kan ju hitta olika farkost och så där. Du har alla båt.
1: Absolut, jag har en, vad heter det, en plåtbåt.
0: Plåtbåt?
1: En burk med en sån när man åker runt i.
0: Ja. Men du, nu har jag faktiskt hittat en jättetrevlig grej här. Och jag vet inte om man skulle våga sig i den. Den ska tydligen gå och köra 30 meter under vattennivån. Men det är så att det är någonting som heter Kit Raid. Det är en enmans ubåt. Jag ska visa bilden här.
1: Åh gud, så läskigt det såg ut.
0: Ja.
1: Det ser ut som en gul liten, ja vad ska vi säga, strutformad någonting. Och sen så är det en liten glasgrej som man kan titta ut i.
0: Ja, men alltså längden på den, jag skulle säga att den är nog som en släpkärra. Så 2-3 meter max, något sånt där. Och så kan vara en meter hög. Och så har man en liten glaskupol uppe på där man sitter. Och sen är det lite propeller och sånt där. Men då ska man kunna ta sig 30 meter ner. Det blir ju lite svårt.
1: Kommer man upp då?
0: Ja, det vet man inte.
1: Det står, men jag har lite klaustrofobi, så jag kände på en gång när jag såg den där farkosten att det där är någonting jag skulle känna att jag kanske skulle få lite panik i.
0: Ja.
1: Ja, men jag kan vara på land.
0: Problemet är att om man ska provköra den så kan man ju inte ta med sig någon, utan man får ju lita på att den som säljer den här båten då, ja, står för det han säger.
1: Men eller då får hon. Man ju se till att man har någon på land som ser till att man kommer upp.
0: Ja.
1: Ja, annars så kan man ju bli fast där nere för evigt.
0: 275 000 är liksom priset där.
1: Ja, men det är som hittat.
0: Ja.
1: Jag får se, han kanske vill ha mina leversnittar som liten betalning.
0: Ja, du kan alltid pruta på
1: det. Ja, jag tänker det också.
0: Ja.
1: 300 000 och 4 leversnittar så har vi en deal.
0: Vad tror du om att åka upp till Bengtsfors och testköra?
1: Absolut inte.
0: Nej. Vi skickar dit våra nyanställda Frida. Hon kan komma och kan få en liten resa till Bengtsfors.
1: Bra idé.
0: Ja, precis. Det blir bra introduktion där idag. Där. Får vi se om hon kommer tillbaka då?
1: Det får vi se.
0: Nu går vi till Toto. Det här är Africa.

0: skor för alla väder.
1: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
4: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
5: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
7: Svenska Elektrod. Din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.

0: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
2: lurad. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
5: tryggt
4: och utan mjölksyra.
6: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
7: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
8: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.

0: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
1: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
2: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Mysterious Way med U2 här i Vaknat, och innan dess var det Miss Li, Lev nu dö sen, och vi har passerat 5:05 denna förmiddag.
1: Det är så härligt, jag vet inte, du har inte nämnt än att du ska ut och skörda, men det borde börja bli dags på dina åkrar också, tänker jag.
0: Ja, eller? Det är nog faktiskt som så att det kan bli vilken dag som helst här nu.
1: Ja, det är nästan så att man går i väntans tider ungefär, ja. Så här, nu är nedsläppet 9 månader, pang, och så är det dags.
0: Det är ju väldigt många som är igång, och sen är det så här att beroende på när det är sått och sådär då, för att det var ju en vår som var ganska spretig, så att en del fick så tidigt och en del sent, och jag har en granne som körde ut ganska mycket gödning som fick liksom, ja, det såg jättebra ut, sen så blåste ju allt omkull där när det var, vad var det, ja, slutet på juli någonstans där.
1: Jo, men man märker ju att det är igång. Ja. Det var ju första, alltså jag åker ju hem nu då, E20 eller till här. Så nu är det ju här liksom att det börjar bli traktorer. Alltså inte att det är kö, men de är där ibland. Och det är lite liksom, det är lite läskigt när man kommer ikapp dem. Ja. Men då tänker jag så här, det är ju jätteviktigt att de är där. Jag ska inte bli stressad, jag ska inte vara arg på dem. Jag ska andas och tycka att livet är trevligt och de kommer av. Och då går det ju bra.
0: Ja, och jag var uppe här i fredags faktiskt och kollade till en av våra sändare som sitter på, ja, sitter på lagruset där man tömmer massa spannmål. Och där har man då förberett nu. Alltså varje som kom, nu vet jag inte om det är som sa att varje gång man kommer dit får man en bulle. Men de har något som heter bullboa i alla fall där.
1: Bullboa när man ska tömma sin säd. Det låter det du. Där skulle jag vilja stå och titta.
0: Ja, alla gubbar som går in där i bullboa. Ja, man får sin bulle där.
1: Jag tänkte på något helt annat gällande bulle. Kan vi gå vidare nu? Har vi någonting vi kan spela?
0: Ja. Du får utveckla det hela sen.

0: Skulle inte hon vara med ikväll när det var dags för allsång, va? Carola, jag läste någonting att man har fått kasta in henne som reservplan eller någonting.
1: Och frågar du mig om allsången så frågar du fel person. Frågan är Frida, hon kanske har stenkoll på det här.
0: Ja, vi får dra upp hennes mick här. Frida, nu ska du få säga någonting här.
1: Har du koll på allsången?
2: Nej, tyvärr inte.
1: Nej, det var ju tråkigt. Det var ju synd då. Du ska åka ubåt och du har inte koll på allsången. Hur känns det?
2: Nej, det känns lite okontrollerat här, känner jag faktiskt. Det här är min första dag och jag blir utslängd i eten och jag ska tydligen åka ubåt i Bengtsfors.
1: Det kommer bli en toppen vecka det här, Frida. Det kommer ju bli som succé, känner jag.
2: Nej, jag är nervös.
0: Vi kan vara lite snällare, du får sitta i bullboa idag.
1: Och ta emot all säd.
2: Oh, tack.
0: Ja, nej, jag tror vi håller oss på kontoret idag. Jag har sagt i alla fall att vi ska gå ut och käka gemensam lunch idag i alla fall.
1: Oj, det var trevligt. Ja. Är det Trebi som bjuder?
0: Ja, om det inte är du själv.
1: Ja, men vet du, Frida, då slår vi på stort. Då blir det tre rätter idag.
0: Annars så såg jag att du hade med en melon till, var det till lunch?
1: Det var jag som hade köpt en
0: Jaha,
1: melon.
0: Jaha, det var så det var.
1: Tänkte att vi skulle kunna avnjuta den här tillsammans.
0: Ja, bra.
1: Absolut.
0: Ska vi dela en melon på tre då?
2: Ja. Annars har vi ju leversnittarna.
0: Ja,
1: men alltså vi har ju fyra leversnittar, så att om vi delar på dem och sen lite melon så tror jag att vi är i hamn. Ja. Vi behöver ingenting för resten av dagen.
0: Nej. Nu ska vi sträcka lite på benen, så ska vi gå vidare. Vi ska ha lite upplärning idag. Jag vet inte hur mycket vi kommer orka med. Jag känner att det blir sån här hjärntvättad dag idag, så jag tänker att du behöver inte jobba fulltid, så att du får gå hem före 7 ikväll.
1: Oj, vad generöst. Det här kommer bli jättebra.
0: Ja, det blir det.
1: Det är kul att du är här, Frida.
0: Nu har en av våra programledare kommit in här, tar över efter 10:00. Det är Tommy Svensson. Hej, hej på dig. Och vi säger tack och hej för den här förmiddagen. Eller morgonen, som det faktiskt är. Och så är vi tillbaka igen imorgon.
1: Hej, hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo, nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren, och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
3: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
4: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
8: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
7: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
9: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
10: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
11: Allt i köket köper du hos Butik 9 i Götene.
12: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
13: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Det här är Louise
2: och Erika på Skara Motor.
1: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
2: hela sommaren.
1: Ha det nu riktigt gött.
2: Njut av sol och bad.
1: Välkommen till Skara Motor.
2: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
3: hand om bilen. Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
5: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
6: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
7: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
6: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
7: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
6: Välkommen till Elon i Vara.
8: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
9: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
8: Du vet att jag fortfarande är smidig.
9: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
8: Att tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
9: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
8: Du får gå hem nu Simon.
9: Klomadäck och följ.
8: I Vara.
10: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
11: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
12: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
13: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
14: Och nu, tillbaka till musiken, senaste nytt.
15: Över 130 personer har bekräftats döda efter måndagens kraftiga jordbävning med en magnitud på 7,4 i västra Colombia. Skalvet har drabbat flera städer där människor sitter fast i rasmassor efter kollapsade byggnader. Flera flygplatser har stängt och myndigheterna varnar för efterskalv och har utlyst ett nationellt nödläge. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Här i Sverige så har en räddningsinsats återigen genomförts på Kebnekaise där en grupp fjällvandrare larmade vid 1-tiden i natt. En person i sällskapet kunde inte fortsätta gå och fick räddas med helikopter. Det har varit ett stort tryck på semester i svenska fjällen denna sommar, men antalet räddningar är hittills ungefär lika många som förra året. Kristdemokraterna går till val med förslaget att införa betyg i ordning i skolan. Partiledaren Ebba Busch framhåller att detta är viktigt för att kunna bli en fungerande samhällsmedborgare. KD planerar att presentera sitt förslag i ett 10-punktsprogram för skolan under en pressträff på tisdagen. Den man som krockade med en buss strax utanför Kungälv igår eftermiddag har nu avlidit. Polisen har inlett en utredning om vårdslöshet i trafik och mannens anhöriga är underrättade. Och i helgen så hade Londonpolisen trafikkontroller och då gjordes ett ovanligt beslag av en Ferrari värderad till 50 miljoner kronor. Bilen stoppades eftersom den framfördes utan försäkring och med fel sorts körkort. Det är oklart vad som kommer hända med den beslagtagna Ferrarin, men enligt brittiska regler kan fordonet antingen lösas ut av ägaren, säljas på auktion eller förstöras.
13: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
15: Idag blir det mestadels soligt i Västra Götaland. Måttliga till friska vindar från nordväst eller väst väntas också. Temperaturen kommer toppa på mellan 18 och 22 grader under eftermiddagen.
13: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Eurythmics, When Tomorrow Comes. Kolla, det blev tisdag, vad härligt va? När man är igång, är man inte lite varm i kläderna nu redan? Eller minst när du känner, ja det är så. Det är typ, så ska man inte säga, då går ju allting åt helst. Jag sa inte det. Tack så mycket, Larsson och Jonsson, Svensson stämplar in. Vi ska få en Radha Michael Walden. En annan låten, inte den där Gimme Gimme Gimme, utan den andra han hade. Den ska vi få strax. Först lite Justin Bieber. God

Men nu, man är ju svag för det här disco-soundet. Visst ser man det? Klassiskt format 1A-disco, men fasen vad det svänger. I should love you. Men Radha Michael Walden, killen som gav oss Gimme, Gimme, Gimme. Jag tycker nästan den här är bättre faktiskt. Just nu känns det så i alla fall. Du, Lena Philipsson, månsken i augusti ska du få alldeles om en stund. Hon ska ut i höst på egen turné och köra lite mer avskalat. Det här var ju någonting hon testade för en tid sedan och kände att det här var grymt. Låtarna kommer fram, det blir lite så här mindre, inte så stora gester. Jag kan tänka mig också att hon kan behöva tända av lite grann efter Roxette-turnén som hon är ute på nu. Det är väl några spelningar kvar. De fick ju ställa in USA-touren för att det blev ju för jäkla dit att turnera. Så att de är ute några svängar till. Men Lena P, som sagt, hon dyker upp alldeles om en stund. Lite Def Leppard har jag tänkt också i musik. Här och nu, Sam Fender, People Watching, vad trevligt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
4: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
5: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
6: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
7: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
8: Gamla element värmer, men det slukar el.
9: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
8: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
9: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Hej, Fredrik på Gräs och Stjärnhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
13: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
17: Din grusleverantör.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
21: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
22: Hagaborgs service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
24: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
25: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
26: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
0: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
1: Din gröna lösning.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig

0: besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
1: Se tractor pulling i Freedom Hall.
0: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
1: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
0: Boka din plats på saxentours.com.
1: Saxentours.
0: Ge dig minnen för livet.
2: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Lite Def Leppard ska du ha så här på förmiddagen. Det får du på 3B Hysteria efter Lena Philipssons Månsken i augusti. Tommy heter jag. God dag, god dag. I somras under semester, det var några veckor sedan faktiskt, var vi i Visby, besökte vår äldsta dotter som jobbade. Och vi var som sådana sketungar som bara bodde i hennes trea. När hon var och jobbade på dagen så var vi där helt enkelt. Det var fantastiskt. Tog oss ner till Almedalen bland annat. Och där låg jag under en alm i Almedalen, det är ju skitande, med en bok och läste. Och plötsligt så känner jag så att det kliar. Och sen får jag panik för jag känner så här, vänta nu! Var det inte precis här på Gotland som man hade de här helveteslarven? Den heter ju inte så från början. Det kan den inte heta när den ska ut och ragga andra larver. Så vad heter det? Helveteslarver. Låter ju inte så spännande, va? Nej, men det är ju någon sån här ekprocessionslarv. En spinnare som har en larv som då skjuter iväg sina små strån och de kan också spridas. Det var ju i Danmark och i Tyskland. Även Öland hade ju detta. Så jag ligger där och känner hur det kliar. För jag tänker, de här små stråna, man fick ju inflammation och det blev ju kli. Så jag blev sån här, fick liten pulshöjning. Är det här nu? Är det under denna alm i min favoritbok som helveteslarven tar mig liksom och bara slänger mig i gräset så som ett djur? Nej, det var ju mygga bara, så det var ju lugnt alltså. Men helveteslarven, undrar vart den tog vägen. Och ska den göra i höst? Kan man ju fundera på.

Nytt med The Rolling Stones in the Stars på 3B efter Sven Ingvars. Så en intervju med underbara Mick Jagger för en tid sedan. Och då i denna intervju så snackar han just om det här med att vara känd. Och hur är livet egentligen att vara så vansinnigt känd? Är han liksom sån som han skulle, åh vad gött det hade varit att bara få gå i kalsongerna och köpa lite mjölk. Nu behöver man inte göra det, man kan ha kläder på sig va. Men du fattar, att ingen bryr sig. Men det han landade i, det var så här, det är därför ofta som kändisar och stora artister bara umgås med andra kändisar och stora artister. Så menar vi vanliga som känner att vi skulle vilja hänga med dem, det funkar inte för att man är för imponerad. Det går ju liksom inte. Jag kan inte stå, alltså det räcker ju att jag hamnade en gång bredvid Stefan Sauk i en pissoar i Karlsborg och jag höll på att skita på mig.

här är en grej med Rave On. Så här lät Raven på 50-talet med Buddy Holly. Alltså man kan ju tänka sig om han hade liksom beamats in till en lokal under någon jäkla bro i någon europeisk storstad klockan 04:18 och upplevt ett rave där, så hade det ju blivit en helt annan historieskrivning egentligen. Så är det. Tom Jones fick det innan dess. Nyheter och väder ska jag få när klockan blir 11. Om vädret kan jag säga så här. Det var ju därför jag förresten stod och pinka bredvid Stefan Sauk. Jag gjorde i lumpen i Karlsborg. Det fanns en flygflott till där då. Ja, det är så länge sedan. Men jag kan säga så här. Det är växlande moln. Något sånt är trevligt alltså. Och runt 20 grader. Ingen dramatik den här veckan. Det har vi fått nog av under sommaren. Så tycker jag. Dua Lipa poppar förbi också. Här är Cut and Move.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Varafyndet köper det mesta guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Har du fått igång ditt transportband?
10: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
9: Fixar de damer till festen också?
10: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.

0: Det här är Louise.
1: Och Erika på Skara Motor.
0: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
1: Hela sommaren.
0: Ha det nu riktigt gött.
1: Njut av sol och bad.
0: Välkommen till Skara Motor.
1: Din BDS-butik i Skara.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
4: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
5: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
4: Du vet att jag fortfarande är smidig.
5: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
4: Tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
5: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
4: Du får gå hem nu Simon.
5: Klomma däck och följ.
4: I vara.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
8: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
9: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
8: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
9: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
8: Välkommen till Åkessons bil.
9: I Götene, Lidköping och Mariestad.
10: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
11: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Och nu, tillbaka till musiken. Gun har blivit 11 och här är senaste nytt.
16: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med att migrationsminister Johan Forssell anmäls till konstitutionsutskottet av Socialdemokraterna efter sina uttalanden om händelserna i Ceuta där cirka 72 000 personer togs över gränsen från Marocko i slutet av juli. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist anser att Forssell överdrev situationen genom att varna för en flyktingkris i Europa och Sverige. Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst, samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. I sim-EM i Paris så är Sara Sjöström klar för semifinal på 50 meter fjäril efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden. Semifinalerna avgörs ikväll. Någon har kissat ner tusentals mikrofilmer på Carolina Rediviva i Uppsala. En universitetsbyggnad där man kan läsa tidningar som gitts ut från 1800-talet och framåt. Detta rapporterar UNT. Universitetsbiblioteket undersöker nu om någon kan restaurera mikrofilmerna. Samlingen håller stängd och skadegörelsen är polisanmäld.
17: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
16: Klart väder, måttlig vind från nordväst och upp mot 22 grader.
18: Radio TV. Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Radio 3 vi lyssnade på. Hej och god förmiddag. 11-koppen. Om vi hade suttit mitt emot varandra nu, du och jag, och du hade frågat mig, vad gjorde du på semestern då? Nej, men vi gjorde så lite som vi planerade. Ingenting, det var jätteskönt och så. Men då hade jag nog haft en liten passage om den bilen som kostade lite pengar. I början på semestern, ja men då var det Asien som inte funkar. Jag tänker, vad är det här? Och då kostade det några tusen med felsökning och skit, och så fyller de på kylvätska. Jätteglad. Jag var lite för glad över att vi hade AC plötsligt i bilen. Det vet jag med 30-temperatursdagarna, va? Man så bara, woho! Åka på motorväg utan att ha öppna fönster. Det är ju kanon. Både för hundar och människor egentligen. Nej, men sen så när vi hade bokat resa till Gotland, vi skulle åka dit, våran bil, allting var beställt. 3 dagar innan, då tänds motorlampa. Och så någon annan jäkla varningslampa på bilen, vet du. Så jag kollade upp det här och jag hade inte chans att boka någon verkstad. Och jag vet inte vad det kommer att kosta. Det är den här veckan. Jag tror det är imorgon som de ska resa på bilen, alltså för första gången. Så att vi får se vad det är. Men vi hyrde bil istället. Så det här hade jag snackat om med dig om vi har suttit här mitt emot varandra med en kopp kaffe. Och då hade du kanske tyckt synd om mig och känt att fan också du, har du börjat så med din bil redan? Perfekt timing också. Grymt.

Jag frågar om den här hade klarat sig bättre. Jag vet inte, osäker egentligen. Vi vet ju inte det där. Varför spekulera? Gjorde jag precis det också, det är typiskt. Medina, Viva La More efter Roxette, Queen of Rain. Du, häng kvar, ska du få Miami Sound Machine, Shabozi och Miles Smith hittas vi också. Och sen har jag lite sköna festivaltips, du. Om du nu är så, känner sig att det var den semestern, det var den sommar. Nej, inte alls. Tänk på dem i Jämtland, de fick ingen sommar alls, du. Det gick ju rätt in i höst, vet du. Det är hårt. På tal om det, här är en trallig glad låt om att allt går åt helst.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larm.
4: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
5: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. AB Ditec i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditec.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Kap, svett, slit och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
11: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
12: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
13: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
14: Jag har blivit lurad.
15: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 05 12 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
18: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
19: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
20: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
21: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
23: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
0: Oj, där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
1: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
2: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
3: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio 3 vi lyssnade på, det gör du rätt i. Chabosé och Mike Smith efter Miami Sound Machine, Dr. Beat. Jo, men du, nu på torsdag, i övermorgon är det egentligen Falköping. 3 dagars musikfestival i Folkets Park. 2 scener, lite food courts och en jäkla massa barer också. Det måste, man måste skölja ner festivaler, riktigt bra festivaler. Vi snackar Nestorfest, förutom Nestor själva, detta klassiska Linköpingsband som dyker upp på lördag. Så är det också Popsicle, Atomic Swing, Melody Club, Orup, ja du vet, The Green, Huggorm, titta förbi, de är ju så. Så där har du lite grann det alltså.

Nestorfest kickar igång i övermorgon då. Och det gör också Way Out West. Och det gör också den nya festivalen som är ett litet Sweden Rock, kan man säga. Det första svängen man kör den här Rock the Night i Vänersborg. Kickar på, ska vi se, då inte det torsdag utan det är fredag. Det är lördag faktiskt, just det. Det är lite så här Queen, AC/DC, Iron Maiden, Bryan Adams, Creedence Clearwater. Fast inte originalbanden då, det hade varit otroligt coolt va? Utan det här är tributeband. Oftast kan det vara så att tributebanden är vassare än originalbanden. Så kan det vara. Får du tag i biljettet till Thomas Stenström, två konserter på Liseberg, så är du ju uppe på den kammen, det är klart. Göteborgs kalaset slutet av augusti, det är gratis och i Göteborg. Och det är väl så här, man kan ju köpa sig halva priset biljett nu, så det är inte så himla dyrt heller. Kan man köpa en och dela på. Där har vi Miriam Bryant, Arvingarna, Teddy Bears, Luke, Sarah Hot Night, Sarah Klang, bland mycket, mycket annat naturligtvis. Det har lite sån känsla. Hoppas det känns gott nu att sommaren inte är borta helt. Den är ju här för bara över någon.

Oh, det var ju så hemskt. Man började säga nej, jo, vad grymt det var det klippet där Måns Zelmerlöw liksom inte, han fick ingen respons alls. Han var ute, han försöker nu ta sig tillbaka in i offentligheten. Det är en hård Eriksgata han går där alltså. Det ser man väl, lite snö på fel ställe kan ställa till det för en. Ja, eller hur?

Saga Ludvigsson, Ain't Today After Crowded House. Saker som inte blev av i sommar som jag kände som skulle blivit av. Det var det här, jag skulle nyinvikt det nya stormköket. Vi har gått över på gasol. Så vi skulle köpa det nya. Det blev inte heller. Jag har legat i bilen i 3 månader tror jag. Det blev ingenting med det. Sen blev det inte heller något tak byggt över... Ja, men du vet, vi skulle bygga ett extra tak över en uteplats, va? Vi har gått igenom det, vi har stegat upp, vi har kollat allting, men vi fick inte tummen. Det var för varmt, och sen gick ju bilen sönder, och sen fick mycket... Och så folkdräkten också. Det var ju också folkdräkten, skulle ju komma tillbaka den här sommaren också. Det blev inget med det heller. Om det är så att du kände det här, när man går igenom på jobbet, så här, vad har ni gjort i saker? Var det saker som inte blev gjorda? Så nu erkände jag några sådana godingar, så kan du känna på det. Grattis alla ni förresten som har vunnit biljetter till Nestorfesten, så vi har tävlat ut på våra hemsidor. Men nu är sommar. De här kommer ju bland annat på torsdag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
3: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
7: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
6: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
7: I Skaraborg och Bohuslän.
8: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
10: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
11: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
14: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Ja, det stämmer.
14: Ja, strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
18: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
20: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
21: Elsa, varför springer vi egentligen?
22: För att hinna med all löpande bokföring.
21: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
22: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
21: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. vara ekonomipartner.
0: Vi sköter din löpande bokföring.
21: Lugnt, tryggt och utan mjölksyra.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
2: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar med uppgiften om att en svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal, detta erfar TT. Händelsen ska inträffat på en restaurang under måndagskvällen. Kvinnan har träffats i överkroppen och förts med ambulans till sjukhus och hennes tillstånd är oklart. Uppgifter i portugisiska medier gör gällande att två personer sätts fly i ett fordon efter skjutningen. Socialdemokraterna anmäler migrationsminister Johan Forssell till konstitutionsutskottet efter sina uttalanden om händelserna i Ceuta där cirka 72 000 personer tog sig över gränsen från Marocko i slutet av juli. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist anser att Forssell överdrev situationen genom att varna för en flyktingkris i Europa och Sverige. Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst, samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. I sim-EM i Paris så är Sara Sjöström klar för semifinal på 50 meter fjäril efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden. Semifinalerna avgörs ikväll. Någon har kissat ner tusentals mikrofilmer på Carolina Rediviva i Uppsala. En universitetsbyggnad där man kan läsa tidningar som gick ut från 1800-talet och framåt. Detta rapporterar UNT. Universitetsbiblioteket undersöker nu om någon kan restaurera mikrofilmerna. Samlingen håller stängd och skadegörelsen är polisanmäld.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Klart väder, måttlig vind från nordväst och upp mot 22 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson. 1, 2, 1, 2, 3.

grymt att göra det här. First Aid Kit on the road again. Jättefin förmiddag på det. Du, det finns olika trender. Jag nämnde förut det här med saker som inte har blivit av för min del. Det var bland annat att bygga det förbannade taket. Va? Det ska bli av i höst, jag lovar. Det ska bli av. Men en annan grej som jag undrar om det var någon som hängde på överhuvudtaget. Men det var ju så glödhett. Jag drar den grejen om en stund. Shall I titta förbi också. Här är Freddie Mercury.

Shut A, Smooth Operator på Radio 3B. Nu kommer en sån här, jag vet inte om du var på det här nu i sommar. Utmaningen som slängde, det var väl någon månad innan semestrarna drog igång som vi hörde talas om för första gången. Om Butter Run Challenge, kommer du ihåg detta? Det var Libby Cope, influencer från Oregon, USA, som hon hade liksom egentligen grädde i en påse, stoppat ner den i en ryggsäck och så sprang hon en runda med sin kille och sen visade sig att den där syrade grädden hade blivit smör, va? Så man då bredde sig en smörgås bredbent i skogen och så smaskar man i sig den där och likställde liksom hela fettbalansen i kroppen på något sätt. Så det var det som var Butter Run Challenge. Jag undrar, är det någon som hakar på den grejen? Vad gör du? Spring och så sätter sig ner och så kleta också med smöret ur den här påsen och så på mackan och känna att ja, men mackan har jag liksom sprungit mig till, den ska jag ha. Jag kan också tänka mig att man springer med en öl i framfickan bara och så öppnar man den, sen får man ju se vad som händer, eller hur? Kan man också...

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
4: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
5: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
4: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
6: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
7: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
8: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
9: Nej, med ryggen i verkar jag gjort det.
8: Du vet att jag fortfarande är smidig.
9: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
8: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
9: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
8: Du får gå hem nu Simon.
9: Klomma däck och följ.
8: I Vara.
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
12: Helt galet, men helt sant.
13: Nya Opel Frontera är här.
14: Privatleasing från 2999 kronor.
13: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
14: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
13: Snacka med mig, Rickard.
14: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
13: Välkommen hem till Åkessons bil.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
17: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
18: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
20: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
21: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
22: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
0: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
23: För veckans aktuella guldpris, ring
24: 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
25: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
26: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
25: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
26: Och värme tryggt när kylan kommer tillbaka.
25: Välkommen till Elon i Vara.
27: Det är vi som är Felix
28: och Pontus
27: på BAs elektriska.
28: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
27: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
28: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
27: BAs elektriska.
28: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
29: Och nu, tillbaka till musiken.

Otroligt dramatisk. I did what I did for Maria. Tony Christie efter Gary Moore. Gelato har det varit mycket i sommar faktiskt. Vi var på Gotland, då var vi inne i Visby där mycket och då fick vi Gotlato. Finns det där? Det finns säkert andra. Det är kul att Göteborgshumorn har nått dit. Ja, men jag tycker det är mysigt. Nej, men gelato, det är ju egentligen vanlig glass fast på italienska. Och som vanligt så är det alltid något annat med det som kommer från Italien. Det är som inte vanlig pasta. Det här är inte vanlig glass heller egentligen. Det är att den är lite varmare. Den har stått framme lite längre. Det är inte så att den ska vara frusen. Det är det som är gelato-grejen, har jag fattat det som. Alltså. Och jag har ätit så mycket. Det var så gott. Oförskämt gott. Sen är dyrt som fanns en del, det som är mycket annat. En kula 45 spänn. Vad är det frågan om egentligen? Vilken profit man måste göra sig. Det spelar ingen roll. Det jag vill komma till, det kanske du känner igen nu. Om man beställer en gelato, det är att de håller på med den här kulan. Det är inte en vanlig kula. Så två, tre, utan de ska gegga med den, de ska hålla på med en konstig platt liksom, som en fjädrande liten spatel, eller stor spatel, så har de på mot kanten och geggar och de tar tillbaka och håller på och trixar, och man säger så här, ska du inte lägga upp den i rånet någon gång eller vad händer, ni får skägg här, helskägg, och till slut så gör de det är en liten god grej också, man hinner liksom varva ner va, gelato lite

Och medan jag har käkat gelato i sommar kanske du har dratt i det 1, 2, 3, 7, 8 mimosas. Då är du mer vuxen i så fall. Adelsohn och Falk från 1985. Nu lever jag igen. Du, ikväll, i afton så blir det countrykväll här på Treby. Det är 2 timmar, startklockan 8, så du vet.

Lars Winnerbäck. Kanske för att det är så tyst. Vilka jäkla texter från kylan in i värmen på Radio 3. Du, jag har ju haft lite bekännelse här idag. Bilen, det var ju vårat stora aber. Det var verkligen den stora godningen att slå foten i den här sommaren. Kostade massa pengar innan sommaren och innan semestern och sen under semestern också brakade åt helsike. Och den sluträkningen har jag inte sett än. Men som vanligt när man lämnar in sin bil på en märkesverkstad så kostar det alltid lite mer. Nu känner jag så här, varför lämnar jag in? Varför? Jo, ja, det spelar ingen roll. Jag skulle vilja att vi jämnar ut det här lite grann. Du får gärna mejla mig om sånt som inte har gått hela vägen så att jag känner att det är lite jämnare skäggor med vad jag menar. Riktiga sådana eländes, inte för mycket eländer utan lite så här trivsel elände. Jag har en mailadress faktiskt, det har jag fått. tommy@radio3by.se. Mejla ditt sommarelände till tommy@radio3by.se. Så vi känner oss varma och goa.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
5: Fastbit, det band som bara funkar.
6: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
7: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo, nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren, och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
10: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
11: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
12: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: har du en bergvärmepump som gjort sitt. Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
3: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
8: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
9: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
10: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Ja, visst.
12: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
13: Och nu, tillbaka till musiken.
14: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar med uppgiften om att en svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal, detta erfar TT. Händelsen ska inträffat på en restaurang under måndagskvällen. Kvinnan har träffats i överkroppen och förts med ambulans till sjukhus och hennes tillstånd är oklart. Uppgifter i portugisiska medier gör gällande att två personer sätts fly i ett fordon efter skjutningen. Socialdemokraterna anmäler migrationsminister Johan Forssell till konstitutionsutskottet efter sina uttalanden om händelserna i Ceuta där cirka 72 000 personer tog sig över gränsen från Marocko i slutet av juli. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist anser att Forssell överdrev situationen genom att varna för en flyktingkris i Europa och Sverige. Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst, samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. I sim-EM i Paris så är Sara Sjöström klar för semifinal på 50 meter fjäril efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden. Semifinalerna avgörs ikväll. Någon har kissat ner tusentals mikrofilmer på Carolina Rediviva i Uppsala. En universitetsbyggnad där man kan läsa tidningar som gick ut från 1800-talet och framåt. Detta rapporterar UNT. Universitetsbiblioteket undersöker nu om någon kan restaurera mikrofilmerna. Samlingen håller stängd och skadegörelsen är polisanmäld.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Klart väder, måttlig vind från nordväst och upp mot 22 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Can't Feel My Face, The Weeknd. Han gjorde tre stycken grymma konserter i Stockholm i helgen. Så är det ju själva fasen också att han skulle vara där. Alltså jag tycker det. Min lillebrorsa, han drog med sin flång nya elbil och drog med sina unga dit upp och kollade på en av konserterna. Jag är inte alls avundsjuk, inte alls. Nej, men så här, man får ju sprida ut också. Det sprutar ju pengar. Festivalet kostar ju fläsk, så är det. Spelningar överlag. Alltså det är inte bara Gelaton som ska ha sitt, utan också konserttarmen. Alltså, vi ska ju faktiskt på Way Out under tre dagar. Och där känner jag 13-åringen ska med. Det ska bli skitkul. Det ska bli jättemycket. Jag lovar, jag ska försöka göra lite reportage. Och, nej, det ska jag inte göra. Jag ska inte göra det. Jag ska inte ens lura mig själv med det. Jag kommer inte orka det. Jag har följt upp och bära upp min ländrygg under tre festivaldagar. Så för att vara Paul Simon alldeles strax. Här är Maja Ivarsson. God lunch.

Paul Simon, Mother and Child Reunion på Treby. En fin lunch på dig. Du, det här med konserter och festivaler kostar ju fläsk, så är det bara. Men allting behöver inte kosta fläsk. Ta Göteborgskalaset till exempel, det finns ju flera andra tillställningar. Men det är ju en sån här gratis grej. Alltså musiken är gratis. Sen när man ska äta, ungarna vill, kan jag få en, ja, kan du få, det kostar 200 spänn. Alltså det är matkontot, man får ju ta med sig mackor liksom, om man vill hålla budgeten på det sättet. Nej, men ingen rolig musikuppställning. Bland annat såg jag Teddy Bears kommer dit. De har ju tagit av sig nallehuvudena. Undrar om de förbereder alla småbarn på det. Att, va? Vad är människor nu? De är grymma, de kommer ju bland annat. Det är slutet på augusti. Jag tänkte jag ska tipsa dig om en sak som händer i dagarna som är helt avgiftsfri. På riktigt alltså. Behöver ingenting. Bara dina ögon, möjligtvis. Jag tar det om en stund.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
4: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
3: Det ska funka att bo överallt i kommun.
4: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Men wow, vad mycket tyger.
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det var Gabriella.
14: Och Erik från Moderaterna.
13: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
14: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
13: Så rösta på Moderaterna.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
17: Kontakta mig Rickard.
16: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
17: Vi hjälper dig med allt.
16: Från rätt modell
17: till den nya elbilspremien.
16: Välkommen hem till Åkessons bil.
18: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping. Fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
19: lurad. Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
20: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
20: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
21: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Dire Straits So Far Away. Mark Knopfler har berättat att det här är ju egentligen en hyllning, eller jag menar, det handlar ju om det här att hålla igång distansrelationer. Och på den här tiden för fasen, det var ju telefonen som gällde. Så men I'm tired of making out on the telephone. Det syftar lite grann också på de här telefonsexlinjerna som fanns. Det var ju ökänt. Härligt, men också ökänt när räkningen kom. Men det var en annan tid ju. Numera finns det ju faktiskt numera finns det ju andra lösningar. Skita, vi släpper det. Nu till det här gratis tipset. Jag nämnde, det är ju så att konserter kostar, allt kostar, herregud vad det kostar, men det här är en helt gratis grej och den har egentligen varit igång ända sedan 17 juli, men nu i veckan, jag tror att det är i övermorgon eller imorgon som det brassar på, alltså natten mellan den 12 och 13 augusti, då är det klimax för Perseiderna. Jaha, vad då tänker du nu? Så här är rymdstenar igen, alltså, snöat in på rymden. Ja, det är mitt lilla kaninhål. Jag älskar ju rymden alltså. Jag tycker det är skitfräckt. Den här kometen, den heter ju egentligen 109P Swift Tuttle. Och den lämnar efter sig ett sånt där spår som vi då dönar in i en gång om året ungefär, jorden på sin väg. Du ska titta liksom nordost ut egentligen. Där tittar du. Och sen är det så att där kommer du att se upp till 100 stycken meteorer i timmen. Alltså, det här är en av de mest intensiva meteoritregnen som vi har. Som vi kan se här från jorden alltså. Det kallas också för Sant Laurentius tårar, enligt en europeisk tradition tydligare. Det har ju Laurentius, det är Larsdagen i måndags igår där, det var ju därför. Så det är Lasses tårar också som man kan se. Så du, det var det här jag skulle säga egentligen. En mörk och fin plats, lägg ut, pumpa upp den här sköna madrassen som ni köpte för att kampa, som aldrig blev av. Så lägger ni er på den och så tittar ni rakt ut. Och så njuter ni bara av att det är gratis alltihop det där. Så hoppas jag att inte massa moln och skit, att grannen inte har sin utebelysning på. Lycka till!

Kajsa Stina på Treby. En jättefin eftermiddag ska du ha så småningom. Fredrik Sandgren är riktigt röten på Plocka Svamp. Han är skön i radio, så det blir skönt. Du, imorgon också hos Marcus och Elin så är det ju premiär. Första omgång för höstterminen utav Smartast i studion, tror jag. Väl förberedd. Det kör vi imorgon bitti där, så du vet.

0: Shrek and Stevens, I cry just a little bit. Ja, det kommer att bli något som slår, tror jag. Laurentius tårar ur mitt ansikte nu när räkningen dyker upp i veckan här nu för hur mycket bilen kostar. Ingen aning. Alltså, det här är en sån här grej där jag inte kan någonting om bilar. Jag försöker snappa upp ett och annat, men alltså det, min erfarenhet är att man ska lämna in dem till vuxna eller också be någon. Jag har lite folk omkring mig. Jag har min svåger som är vass. Jag har också Åke som är grym. Han har semester. Sen har jag också min däck Robert som också har en sån här bilfirma då. Men alltså, mekverkstad. Men de har inte haft tid. Just det här med felkoder kunde de inte lösa ordentligt. Så att jag har lämnat in den till en, ja, du vet, så här märkesverkstad då, som är alltid lite dyrare. Det är skit det att det ska kosta så in i. Och jag har önskat att jag hade hållit tag i det kontaktnätet med bilkunnigt folk som kunde lösa det här. Men det där tror jag är en sån här, det är inte bara liksom nu för tiden, det här är en gammal sägning, men det vet inte bara att byta ut grejer, man ska programmera om bilhelvetet. Det är ju det också, så det kommer att kosta. Så det kommer bli det, ja. Du vet, det kommer att kosta. Jag funderar på att ringa och nu kolla vilken nivå.
1: Det kan kosta allt mellan 50 spänn och 3000.
0: Det önskar jag ju, 3000 är ju inte taket längre. Det kan kosta fan 30, eller hur? Hoppas att slänga på nya vindrutetorkar i alla fall. Gratis då. Du, har det så gött, vi hörs imorgon om du vill. Här är till 10.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Svenska elektråd i Skövde. Allt inom svets.
3: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hovs Gummi.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene, nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
7: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
8: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
7: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
8: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
9: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
13: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos bondfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
14: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
15: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
16: Det här är Louise
17: och Erika på Skara Motor.
16: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
17: Hela sommaren.
16: Har det nu riktigt gött.
17: Njut av sol och bad.
16: Välkommen till Skara Motor.
17: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
18: om bilen. Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
19: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
20: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
21: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
22: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
21: Är det de som har butik med Hydroskand?
22: Det stämmer.
21: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
23: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
24: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
0: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikatan 2, Vara.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. Peking förbereder sig för kraftigt regn där en tredjedel av stadens årliga nederbörd väntas falla under det kommande dygnet. Tyfonen Dolphins har redan lett till att 1 miljon människor evakuerats och i Shanghai följde rekordhöga 313 mm regn. Myndigheterna har utfärdat sina skarpaste möjliga varningar för flera områden i huvudstadsregionen. Två barn under 15 år misstänks för att ha kastat in ett föremål på en restaurang i Södermalm i Stockholm under förra veckan. Händelsen som inträffade på Folkungagatan utreds som försök till mord och förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse. Enligt åklagaren hade föremålet kunnat orsaka stor skada om det hade detonerat. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mestadels soligt, men det kan förekomma lite stackmoln under eftermiddagen. Vinden måttlig från väst och temperaturer mellan 20 och 22 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Agnes gör Release Me här i Radio 3B. Hallå kompis, vad roligt att vi får hänga igen. Tycker jag i alla fall. Jag är jätteglad att du sitter där och håller med sällskap. Det är skittråkigt om du inte gör det. Vi tar Kerstin Ljungström i musikväg alldeles strax. Men nu närmast från Australia. Här är Kylie Minogue i 3B.

Saltvatten sjunger Kerstin Ljungström. Kylie Minogue hörde vi innan det med I Should Be So Lucky. Jag hoppas du har haft en fantastisk start på dagen. Vilken dag vi har rent vädermässigt. Det är ju helt magiskt där ute. Tisdag och så här varmt. Ja, det kanske inte är så jättekonstigt i och för sig. Det är augusti. Det är en dag då vi säger grattis till Susanne som har namnsdag. Det är också den 12:e ifall du skulle ha dålig koll på dagarna. Och det här, det är Bonnie M.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
4: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
5: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
6: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Banasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
7: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
9: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
11: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
14: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
15: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
16: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
17: Conceal Studio, din digitala byrå.
18: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
21: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
22: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
23: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara.
0: och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
1: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
25: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
26: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Dirty Diana gör Michael Jackson här i Radio Treby. Joan Osborne hörde vi innan det och låten One of Us. Vi njuter av väder och vind idag. Själv har jag försökt tillbringa så många timmar som möjligt utomhus innan jag satte mig här. Och ja, men det är verkligen varmt och skönt. Det var ganska så kylslaget i förmiddags morses. Det var temperaturer runt 10-strecket, strax över bara där jag bor. Sen har ju temperaturen stigit sakta men säkert såklart. Men tittar man på hur sommaren har varit i övrigt så ser det ju väldigt positivt ut. Det har ju varit en väldigt varm och fin sommar. Och det som gör mig glad i det här, det är kanske inte bara just vädret man uppskattar ju när det är fint väder, utan det är ju att långtidsprognosen som man levererade i våras, tidigt i våras, den har ju faktiskt stämt ganska bra till och med. Så ja, någonstans i allt det här när man har suttit och pratat om att det ska bli en vacker sommar, så har man ju inte farit med osanning, inte heller de som har levererat prognoserna. Inte alltid att de träffar 100 rätt, kan man väl ganska lugnt säga. Det fortsätter att vara varmt under veckan, vi ska snacka mer om det framöver. Nu ska vi dock lyssna på Victor Lexell, här igen med Skriker mitt namn.

Pink är det som gör låten Just Like a Pill. Victor Lexell hörde vinna det och låten skriker mitt namn. Sommarmusik närmast, vi ska lyssna till Texas. Låten den heter Summer Sun här i Treby.

Klassiker här i Radio 3B med The Birds, låten You Ain't Going Nowhere. Och så hörde du Summer Sun innan det med Texas. Vi snackar lite väder och vind och långtidsprognos och grejer. Och tittar man på hur den ser ut så vet vi då att slutet på den här veckan ska ju bli jättefin. Åtminstone temperaturmässigt så ska det ju klättra ända upp till nästan 30-strecket på sina håll. Och det är kanske lite för varmt för vissa, men jag njuter, det måste jag vara ärlig nog att säga. Tittar man sen lite längre fram till i början på nästa vecka, då ska det ju droppa ner lite grann, men det ska ju fortfarande vara temperaturer runt 20-strecket. Och sen om man då ska blicka över resten av augusti, för det kan man ju faktiskt göra på vissa prognoser, ja men då säger den ändå att det ska vara temperaturer runt 20-strecket, kanske strax under. Så det är inga sol- och baddagar i den bemärkelsen att du ligger på stranden och svettas sönder. Men däremot fina dagar, det ska såklart regna lite grann, men inga större mängder nederbörd ska förväntas komma in och bosätta sig här. Så det ser ut att bli en fortsatt vacker augusti, en ganska klassisk sådan, med någon temperatur kanske över det normala. Så den här härliga sommaren, den fortsätter att hålla greppet om oss, och det finns plats för mängder med utomhusaktiviteter framöver också. Det tycker jag är härligt. Plocka svamp kanske? Ja, vi får se.

0: Reklam.
1: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
2: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
3: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
6: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
7: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
6: Du vet att jag fortfarande är smidig.
7: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
6: Att tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
7: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
6: Du får gå hem nu Simon.
7: Klomma däck och följ.
6: I vara.
8: På tisdagar gör vi motor tisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malma Intresseförening.
9: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
10: Det här är Louise
11: och Erika på Skara Motor.
10: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
11: hela sommaren.
10: Ha det nu riktigt gött.
11: Njut av sol och bad.
10: Välkommen till Skara Motor,
11: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
12: om bilen. Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia, movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
17: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
18: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
19: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
20: Det är vi som är Felix
19: och Pontus
20: på BAs elektriska.
19: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
20: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
19: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
21: Dags för ny bil.
22: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
21: Kontakta mig Rickard.
22: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
21: Vi hjälper dig med allt.
22: Från rätt modell
21: till den nya elbilspremien.
22: Välkommen hem till Åkessons bil.
23: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer från Vedum.
25: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
24: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
25: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
24: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
25: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
0: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
1: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
0: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
2: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. Peking förbereder sig för kraftigt regn där en tredjedel av stadens årliga nederbörd väntas falla under det kommande dygnet. Tyfonen Dolphins har redan lett till att 1 miljon människor evakuerats och i Shanghai följde rekordhöga 313 mm regn. Myndigheterna har utfärdat sina skarpaste möjliga varningar för flera områden i huvudstadsregionen. Två barn under 15 år misstänks för att ha kastat in ett föremål på en restaurang i Södermalm i Stockholm under förra veckan. Händelsen som inträffade på Folkungagatan utreds som försök till mord och förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse. Enligt åklagaren hade föremålet kunnat orsaka stor skada om det hade detonerat. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mestadels soligt, men det kan förekomma lite stackmoln under eftermiddagen. Vinden måttlig från väst och temperaturer mellan 20 och 22 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Nu börjar den ge med sig midnattssolen där uppe i norr, men ja, det är till och med så att det faktiskt har kommit snö allra längst norrut redan, men det är ingenting som vi behöver tänka på så mycket här söderöver, tänker jag. Det dröjer nog innan vi hamnar där, skulle jag gissa. Det är ett långt land, Sverige, det kan man verkligen se, inte minst på de olika väderprognoserna som levereras. Du får John Parr alldeles strax, men nu närmast blir det Jill Johnson, Melodifestivalvinnare. Kärleken är här.

St. Elmo's Fire med John Parr här i Radio 3 byn. Det var Jill Johnson och hennes melodifestivalvinnare från 1998, låten Kärleken är. Det var det året då som hon lämnade sitt jobb på Arbetsförmedlingen i Borås och kunde börja satsa helhjärtat på musiken istället. Och inte långt efter det så sadlade hon ju om och gjorde Crazy in Love och blev countryflaggans stora fanbärare här i Sverige. Och är väl fortfarande, eller hur? Toto om en liten stund, lite Ed Sheeran på det. Det vi hör allra närmast, det är Robin. Låten vi lyssnar till, den heter Missing You.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexpert. Autoexperten i Vara.
3: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
4: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Ja, visst.
6: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
12: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
13: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
12: Ja, vad menar du då eller?
13: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
12: Jaha.
13: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
12: Svenska Elektrod i Skövde?
13: Ja, de löser det åt dig vet du.
14: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
16: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
8: Kap, svets, slit och bult.
19: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
4: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
7: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
4: Bärgnings-Niklas minns han.
5: Var finns de?
20: I Skaraborg och Bohuslän.
5: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
21: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
22: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
23: Som du kan njuta av direkt.
22: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
23: Vedumsgräs, din gröna lösning.
24: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Azizam sjunger Ed Sheeran, som verkligen kommer från en artistisk familj får man väl ändå säga. Hans pappa John Sheeran, han är konstkurator, föreläsare inom det, och hans mamma som heter Imogen Sheeran, hon är smyckesdesigner. Och så har han en äldre brorsa också, jag vet inte om du känner till det, han heter Matthew Sheeran och han är klassisk kompositör och även doktorand i musik. Bara en sån sak. Ed Sheeran är väl den kanske allra kändaste, men han verkar ha minst högskolepoäng när man räknar ihop allt det där. Jag tror inte han gråter över det, och gör han det så gör han det hela vägen till banken. Vi ska lyssna på The Ark alldeles strax. Då heter låten It Takes a Fool to Remain Sane, hämtad ifrån Melodifestivalen. Men innan det här, Ted Gärdestad och låten När showen är slut.

It takes a fool to remain sane med The Ark. Ted Gärdestad innan det och låten när showen är slut. Nu ska vi lyssna på två killar som är högaktuella på tv. Och det är de för att de är med i en reklamfilm. Och det är de för ICA för övrigt. Och jag tycker de är rätt roliga de här bröderna. För de bjuder gärna på sig själva. De norska bröderna Marcus och Martinus. Här gör de en låt tillsammans med Medun. Låten den heter Gimme Your Love.

0: gonna you, I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah.
1: Stuck on You heter låten med Elvis Presley vi lyssnar på här i Treby. Det var med Dun och Marcus och Martinus innan det. Nu ska vi backa tillbaka till 1991 och när jag stiftade bekantskap med den här låten. Och då stod jag i ett kylrum i Konsum i Tillberga strax utanför Västerås. Det var mitt första riktiga jobb inom citationstecken. Det var 4 grader varmt oavsett vad det var för väder ute. Och ja, det var väl inte det jag kände att jag skulle roa mig resten av livet. Men jag lyssnade högt på musik, bland annat till den här låten som såg dagens ljus 91.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Hågaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hågaborg Service. Last och planering.
9: Elsa, varför springer vi egentligen? För att hinna med all löpande bokföring.
10: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
9: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
10: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
11: Vara ekonomipartner.
9: Vi sköter din löpande bokföring.
11: Lugnt,
9: tryggt
11: och utan mjölksyra.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
15: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
16: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
17: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
18: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
19: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
20: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
21: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
22: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
23: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
24: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
25: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
26: Conceal Studio, din digitala byrå.
27: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
28: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det behövt se ut som höneskit.
27: Ja, vad menar du då, eller?
28: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
27: Aha.
28: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
27: Svenska elektrod i Skövde.
28: Ja, de löser det åt dig, vet du.
0: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah.
1: Känner du doften, Rickard?
2: Mm, det där är sommar på riktigt.
1: Nygrillad kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
2: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
1: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
2: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
1: Välkommen in till Elon i Vara.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Sara Sjöström är klar för semifinal på 50 meter fjäril i sim-EM i Paris efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden 25:86. Semifinalerna avgörs ikväll. Och svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer med 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst. Samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. Så KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Stackmolnen som har bildats på några håll väntas att försvinna och vi får klart väder under kvällen. Även morgondagen ser ut att inledas med soligt och klart väder. Däremot så kan det återigen då växa till sig lite mera moln under dagen och vi får mera växlande molnighet. Temperaturen i morgon onsdag hamnar mellan 19 och 23 grader och vindarna måttliga från sydväst.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

ABBA gör Volevo i Radio Treby och det gör de när klockan har passerat fyra den här fantastiska eftermiddagen. Tisdag eftermiddagen som det ju faktiskt är den 11 augusti och temperaturen bara fortsätter att stiga uppe på termometern. Vi tar lite Heartbreaker från Tennessee närmast med hjälp av Dasha.

Hathaway är det som gör låten What is Love här i Radio Treby när vi har den 11 augusti. Och det är också en dag då man larmar om att bensinpriserna ska stiga lite grann igen här nu, beroende på det som händer nere i Mellanöstern och Hormuzsundet och allt vad det är. Inte så jätteroligt. Däremot är det positiva rapporter när det kommer till lågkonjunkturen som sägs vara vid sin ända. Alldeles strax så är den färdig och det går in i en mycket roligare konjunktur istället. Det är väl positiva nyheter.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
5: Jag har blivit lurad.
6: Din lokala Excel byggbutik
7: i Nossebro,
6: Lidköping,
7: Vårgårda
8: och Herrljunga.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
11: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
12: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
13: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
14: Men wow, vad mycket tyger.
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Hagaborg Service i Vara. Matjord för hämtning eller leverans.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
19: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
20: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
21: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
22: Det är dags för bagageluckloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckloppis, hälsar Slädene byalag.
23: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
24: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
25: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
26: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
25: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
27: Havskummi Vara, en däckpartner att lita på.
0: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
1: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
0: Ja, vad menar du då eller?
1: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
0: Jaha.
1: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
0: Svenska Elektrod i Skövde?
1: Ja, de löser det åt dig vet du.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.

Sam Fender och Elton John i samarbete, låten Talk to You. Det var Casanovas innan det. Jag sjunger den för dig. Vi hörde också Spin Doctors och låten Two Princess. Och så nämnde jag ju då att lågkonjunkturen är på väg att ta slut. Och vi ska gå in i någonting mycket trevligare när det kommer till de ekonomiska konjunkturerna istället. Tyvärr då så medför det här väl att räntan går upp lite grann. Men förhoppningsvis så ser det bättre ut för de svenska hushållen inom kort ändå. Positiva nyheter levererar jag gärna. Och så lyssnar jag gärna på Lili och Susie här i Trevby.

Från 1962 hämtar vi Fats Domino och låten Jambalaya, och så hörde vi Leo Sussi innan det med Bara du och jag. Strax lite samarbete mellan Jonas Brothers och Bailey Zimmerman i låten Strong Enough, men före det här klassiker med svenska The Boppers, här är de med Genie's Coming Back i Treby.

Zimmerman Bailey till förnamn och så Jonas Brothers med låten Strong Enough här i Radio Treby. Nu ska vi lyssna på en av de största svenska musikexporterna genom alla tider när det kommer till låtar. En av de låtar som har spelats mest inte bara i Sverige utan över hela världen, framförallt borta i USA. Dels när den tog första platsen på Billboard-listan som den gjorde redan 1973. Men sen fick den också en revival i slutet på 90-talet när den var med i tv-serien Ally McBeal. Och Still Going Strong, Hooked on a Feeling, Björn Skifs och Blåblus.

0: Reklam.
1: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
2: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
1: Genom Cowboyland i Wyoming.
2: Och Yellowstones nationalpark.
1: Upplev Montanas vidder.
2: Och vildhästar i North Dakota.
1: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
2: Saxentours.com.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping. Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Kenneth's back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
7: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
9: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
9: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
9: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
11: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
10: Och priserna då?
11: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
10: Välkommen hem till familjen Åkesson.
11: I Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
13: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
14: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
13: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
14: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
13: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
14: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på vår Kabo Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
16: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
19: Men wow, vad mycket tyger.
20: Ja,
0: Så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Läcker kött. Strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen. En varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött. Noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
21: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Sara Sjöström är klar för semifinal på 50 meter fjäril i sim-EM i Paris efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden 25:86. Semifinalerna avgörs ikväll. Och svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheterna räknar med att BNP växer med 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst. Samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. Så KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel.
1: Stackmolnen som har bildats på några håll väntas att försvinna och vi får klart väder under kvällen. Även morgondagen ser ut att inledas med soligt och klart väder. Däremot så kan det återigen då växa till sig lite mera moln under dagen och vi får mera växlande molnighet. Temperaturen i morgon onsdag hamnar mellan 19 och 23 grader och vindarna måttliga från sydväst.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Heaven heter låten. Miles Smith är det som gör den, och du hör den här i Radio Treby. Klockan har passerat 17 den här tisdag eftermiddagen. Vi har den 11 augusti idag, och när det handlar om väder och vind så kan vi njuta av en helt magisk kväll här framöver. Solen går ner vid 9-draget, så du har några timmar på dig att njuta av den här fortfarande. Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day heter nästa låt. Ja, han behöver inte vänta länge. Är han inte nöjd med idag, ja då får han en ny chans imorgon igen.

Madonna med en av alla hittar som hon har levererat, låten Express Yourself. Bruce Springsteen innan det, Waiting on a Sunny Day. I musikväg om en liten stund, klassiker med Thomas Ledin, dessutom lite Mark Ronson och Miley Cyrus. Framöver också Blink 182, dansant med Donnes och klassiker med Roxy Music. Och så nu närmast Mary Jane Smith, låten.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
4: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
7: Nej, med ryggen i verkar jag gjort det.
6: Du vet att jag fortfarande är smidig.
7: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
6: Ja, tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
7: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
6: Du får gå hem nu Simon.
7: Kloma Däck och följ.
6: I Vara.
8: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
9: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
8: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
10: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
11: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
12: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
13: Svenska Elektrod. Din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
14: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
15: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
16: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
17: Känner du doften, Rickard?
18: Mm, det där är sommar på riktigt.
17: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
18: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
17: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
18: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
17: Välkommen in till Elon i Vara.
19: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
22: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
23: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
22: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
23: Vedus Gräs, din gröna lösning.
24: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
25: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
26: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
27: Läcker
0: kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
4: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
5: Här är några höjdpunkter.
4: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
5: Se traktorpulling i Freedom Hall.
4: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
5: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
4: Boka din plats på saxentours.com.
5: Saxen Tours.
4: Ge dig minnen för livet.
7: Och nu tillbaka till musiken. Hey,

Mark Ronson och Miley Cyrus i samarbete låter Nothing Beats Like a Heart, eller Breaks Like a Heart ska jag säga. Och så Thomas Ledin innan det med Lika hopplöst förälskad. Nu ska vi lyssna på en duo som hördes tillsammans för första gången 1981. Och då var det på en julsingel och låten där hette Ingenting av vad du behöver. Det hände inte så mycket mer efter det, men de jobbade tillsammans. Och sen 1986 så bestämde de sig för att göra slag i saken och bilda duo på riktigt. Ett popband som sen visade sig bli Sveriges kanske allra största internationella succé. De släppte en platta 1986 som heter Pearls of Passion, och därifrån hämtar vi låten So Deep med Roxette.

David Guetta, Tones and I och Teddy Swims i låten Gone Gone. Och så var det Roxette då med en av sina första stora hittar, låten Soul Deep, hämtad ifrån plattan Pearls of Passion. Och den allra första singeln som de släppte tillsammans därifrån heter Never Ending Love. Då ville de inte visa sig själva på något omslag eller dylikt, för Marie Fredrikssons solokarriär gick som en raket där hemma i Sverige. Per Gessle hade det lite tyngre. Han hade lagt ner Gyllene Tider, eller ja, de hade tagit en paus och hans stjärna var lite i dalande. Men så släppte de då den där singeln, blev en superhit, och sen så gjorde de en hel platta efter det med massor av populära låtar. Och så ett par år senare så släppte de plattan The Look, och så var den sagan sann, kan man väl säga. Nu lyssnar vi mer rockig musik. Här är Blink-182, låten All the Small Things.

Älskar dansband Donnes, man blir glad. Låten Grabben från landet, och så hörde du musiken av det från Blink 182 i form av All the Small Things. Det är dags för mig att dra mig tillbaka. Tror det blir lite grill ikväll. Luktar lite grill minsan. Jag vet inte vad jag kastar på, för att se om jag lyckas köpa på någonting på vägen eller har otur i natt. Roxy Music under tiden som jag sätter mig i bilen här om en stund. Avalon.

0: Reklam.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
2: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
6: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
7: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
8: Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Tyglådan i Vänersborg och tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till tyglådan och tygposten.
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abdtech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
12: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
13: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
14: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
15: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
16: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
15: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
17: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
18: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
19: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
20: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
21: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
0: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
22: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
23: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
24: Det band som bara funkar.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad?
8: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda?
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
11: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
12: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för våra kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
14: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
15: Konsilstudio.
16: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
17: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
18: Har du fått igång ditt transportband?
19: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
18: Fixar de damer till festen också?
19: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
20: Färdig gräsmatta på rulle.
21: Välkommen till Vedums gräs.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
1: lurad. Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
2: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
1: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
2: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
1: Välkommen till Elon i Vara.
3: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
7: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
8: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
7: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
8: I Skaraborg och Bohuslän.
7: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
9: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo, nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren, och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
9: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
16: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
17: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
21: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Elsa, varför springer vi egentligen?
3: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
2: Lugnt,
3: tryggt
2: och utan mjölksyra.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
0: Din lokala Excel byggbutik
5: i Nossebro,
0: Lidköping, Vårgårda
5: och Herrljunga.
6: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
7: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
11: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
12: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
14: Grönt gräs direkt.
15: Välkommen till Vedumsgräs.
16: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
17: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
19: oh yeah! Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
20: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
21: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
20: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
21: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
20: Välkommen till Åkessons bil.
21: I Götene, Lidköping och Mariestad.
22: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplotslageri.se. Så hörs vi.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
4: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
3: Rösta på Moderaterna.
5: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
6: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Det här är Louise
8: och Erika på Skara Motor.
7: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
8: hela sommaren.
7: Ha det nu riktigt gött.
8: Njut av sol och bad.
7: Välkommen till Skara Motor.
8: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
9: hand om bilen. Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
13: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
12: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
13: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
12: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
15: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
16: Gamla element värmer, men det slukar el.
17: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
16: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
17: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
16: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
19: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
20: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
22: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 8.
1: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.
2: Så här dags brukar du kunna höra program från Närradiokyrkan. De har lite sommarledigt just nu, men i slutet av augusti är programmen tillbaka igen på de vanliga.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
3: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Banasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
6: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
8: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
7: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
9: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
10: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
11: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
12: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
14: Din grusleverantör.
15: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala byggandel och dinbyggandel.se.
16: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
17: Nej, med ryggen i verkar jag gjort det.
16: Du vet att jag fortfarande är smidig.
17: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
16: Ja, tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
17: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
16: Du får gå hem nu Simon.
17: Kloma Däck och följ.
16: I Vara.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
20: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
21: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo, nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
23: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consip.
24: Hej,
0: Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Läckerkött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läckerkött.
1: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
4: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
10: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
11: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
16: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
17: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
18: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos bondfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Countrymusik i 2 timmar. Det här är Countrykväll i Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
8: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
9: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
10: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
9: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
10: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
9: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
12: Här är några höjdpunkter.
11: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
12: Se tractor pulling i Freedom Hall.
11: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
12: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
11: Boka din plats på saxentours.com.
12: Saxen Tours.
11: Ge dig minnen för livet.
13: Fastbit. Det är band som bara funkar.
14: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
15: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
14: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
15: I Skaraborg och Bohuslän.
14: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
16: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
17: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
18: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
19: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
20: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
21: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
20: Snacka med mig Rickard
21: eller mig Peter i Lidköping redan idag.
20: Välkommen hem till Åkessons bil.
22: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
23: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
24: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
25: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare?
0: Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Elsa, varför springer vi egentligen?
1: För att hinna med all löpande bokföring.
0: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
1: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
0: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
1: Vi sköter din löpande bokföring.
0: Lugnt,
1: tryggt
0: och utan mjölksyra.
2: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
5: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöy Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotta 2, Vara.
9: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
3: lurad. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
11: Det här är Louise.
12: Och Erika på Skara Motor.
11: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
12: Hela sommaren.
11: Ha det nu riktigt gött.
12: Njut av sol och bad.
11: Välkommen till Skara Motor.
12: Din BDS-butik i Skara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
14: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
15: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
16: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
17: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
16: Du vet att jag fortfarande är smidig.
17: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
16: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
17: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
16: Du får gå hem nu, Simon.
17: Klomma däck och följ.
16: I Vara.
18: Det är vi som är Felix
19: och Pontus
18: på BAs elektriska.
19: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
18: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
19: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
18: BAs elektriska.
19: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
20: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
21: Tillbaka till musiken.
0: disappear. You are someone else.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
0: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
12: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
13: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på vår Kabo Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
16: Valla vi. Strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
17: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
18: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
19: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
18: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
7: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
1: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
20: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
22: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
21: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
22: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
21: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
22: Därför ska du rösta på Moderaterna.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
3: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Slädene affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
5: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
10: Det är klart att Ovis text och foto har. Om ju banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
9: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
10: Precis. Snygg reklam utan krångel.
11: Ovis text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längumtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
14: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
16: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
17: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
18: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
19: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
20: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
21: Svenska Elektrod i Skövde. Allt inom svets.
22: Känner du doften, Rickard?
0: Mm, det där är sommar på riktigt.
1: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
0: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
1: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
0: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
1: Välkommen in till Elon i Vara.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

Radio Treby ger dig en fräsch och oväntad musikmix dygnet runt. Who's gonna take it to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight?